adi insiinge terem firihem bayaku jinniinge terem firihem bayigge kibain rakkaa terikamang edeekam gaavi fahe ekamuge sababum eurenna ebahi jinniinna eureng ebahi insiin kaafirkamai bodaakang iturukuruwe

adi insiinge teren firihen bayako jinniinge teren firihen bayigge kibain rakkaa terikaman edeekam gaavi fahe ekamuge sababum eurenna ebahi jinniinna eureng ebahi insiin kaafirkamai bodaakan iturukuruwe.